0: Attention to soccer, the future of financing is here. Welcome to BridgeVest Capital Solutions. With interest rates as low as 7.5% and flexible repayment terms of up to 3 years, we're making your dreams a reality. From cash loans to solar products, cell phones, agricultural inputs, borehole drilling, project capital, cars and land, BridgeVest finances it all. Call us today on 0211-233-066, 0779-023364 or 0779-723366.
1: Från mig. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i ert hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Här ser vi att de hade vänt sig bort från Gud. De hade successivt i någon slags destruktiv process förlorat kontakten med Gud. Och nu uppmanas de att göra ett viljebeslut och vända om och ta konsekvenserna av sin gudsrelation. Och här gällde det då den generositet som ligger i att ge tiondet och sina offergåvor till Gud. Och om ni gör det så ska jag utgjuta riklig välsignelse över er. Så säger han. Detta är ju helt fantastiskt. Och då tänker jag på välsignelsen. Där det står den aronitiska välsignelsen att Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. Så när jag vänder mig om så vänder Gud också sig mot mig. Och då blir det så småningom ansikte mot ansikte och strålglansen finns på plats och heligheten och tjänsten och utkårelsen, alltihop finns där. Och så bara känner jag att han strömmar av välsignelse kommer till mitt hjärta från Herren Gud. Nu går vi tillbaka till Hosea-boken och i det femte kapitlet står det så här i fjärde versen. Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud, ty en otuktsande bor i deras bröst och Herren känner dem inte. Här möter vi problemet varför de är från Gud. Jag säger inte att en kristen är besatt av onda andar, absolut inte. Men jag säger att om vi inte är uppmärksamma och helt överlåtna till Herren och står under hans auktoritet, så kan onda makter driva oss. De kan få oss att förlora det rätta perspektivet mot Gud och så småningom dras vi bort från den uppriktiga troheten till Kristus. Och då känner vi inte Herren. Gärningarna hos dessa människor hindrade dem att vända tillbaka. De var så upptagna av sin synd och sin otro så att de behövde verkligen skakas om ordentligt för att det just skulle bli en omvändelse. I första Thessalonikerbrevet skriver ju Paulus till den här församlingen och i den första kapitlets nionde vers han påminner om hur det var när han var hos dem och predikade. Hur ni från avgudarna omvände er till Gud för att tjäna den sanne och levande guden och även vänta Jesus tillbaka. Alltså, väckelsen i Thessalonika innebar att människorna vände sig bort från avgudarna till Gud. Idag i Sverige finns det en trend att ha kvar Gud samtidigt som man vänder sig till avgudarna, till New Age, till yoga, till alla möjliga nyandliga meditationsformer och vad det än är. Man vill behålla Jesus och samtidigt vända sig bort till det där. Men Bibeln säger, sann omvändelse innebär att du vänder dig bort från det gamla. Och då får du det bakom din rygg när du har fullbordat din omvändelse. Och du bara vänder dig till Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Att vända sig om i riktning mot Gud innebär en uppgörelse med allt det som tidigare du var vänd till. Det har du nu bakom ryggen när du vänder dig mot Gud. Det är alltså omvändelse. Och jag är frestad att gå in djupare i omvändelseteologin. Jag minns när jag skrev min bok i omvändelsens tid, när jag gick igenom de här texterna, brottades med dem och skrev den där boken, så kände jag, att allt Guds folk i Sverige kunde vända sitt hjärta till Gud mera helt och hängivet. Och i den omvändelsen ligger själva uppgörelsen med destruktionen i alla dess former. Och så blir det bara hängivet till Jesus Kristus. Vi lär känna Gud genom omvändelse. Det är det fantastiska budskap som jag har att bära fram där. Omvändelse till Guds rike. Omvänd er för att komma in i Guds rike, säger ju Jesus. Jag tänker på Matteus 18:3. Jag tänker också på Lukas 8:10 för att lära känna Guds rikes hemligheter. Alltså, både Johannes döparen och sedan Jesus predikade om Guds rike. Och båda talar om, för att komma in i Guds rike så måste du omvända dig. Och när Jesus talar om vägen in i detta rike så säger han dessa väldiga ord. Att vägen är smal och porten är trång. Vägen in i Guds rike, det vill säga omvändelsens port och omvändelsens väg, den är inte enkel. Den är svår, det gör ont, det är mycket smärta. Det är mycket man måste göra upp med. Det är mycket som måste bli förändrat i sitt liv. Och därför måste Herren hjälpa oss. För om vi ska lära känna Herren på djupet, så måste vi omvända oss och tro evangeliet. Och när Jesus predikade det, så är det den imperativa formen. Gud bara ropar ut, omvänd er. Det är inte frågesats, det är inte lite vagt, utan det är ett påstående som är imperativ. Omvänd er till Guds rike och tro evangelium, så säger han. Nästa huvudpunkt som jag möter i Hosea-boken när det gäller att lära känna Herren, det är att jag gör det genom trolovning. Jag läste ju det här i kapitel 2, 19 och 20. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Ja, jag ska trolova dig med mig i trohet, och du ska så lära känna Herren. Det här är en underbar tanke, att vi lär känna Gud genom trolovning. Det betyder alltså genom en kärlekens djupa, långsiktiga gemenskap med Gud, så lär vi känna honom. Det är inte en främling som kommer och lär känna honom och knackar på dörren för 5 minuters samtal, utan det är en trolovning för evig tid. För resten av ditt liv alltså, och för evigheten. En trolovning med Herren som innebär en djup, rejäl, genuin gemenskap med honom för resten av ditt liv. Jesus säger i Johannes 10:10, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Han har ingen trolovning, det är bara att döda och få bort. Men Jesus har kommit för att ge liv och över nog. Det är alltså en livets trolovning och gemenskap för idag och för resten av ditt liv och för evigheten. Från Guds sida präglas den här trolovningen av, som jag läste i Hosea 2, rättfärdighet, rätt, nåd, barmhärtighet och trofasthet. Alltså här har vi idealbilden av ett par som är trolovade och planerar sin vigsel för att leva sitt liv tillsammans. Och när Gud ser på den han blir trolovad med, så är det bara rena och fullkomliga ideal. Rättfärdighet, rätt, nåd, barmhärtighet och trofasthet. Och jag läste ju här i Hosea kapitel 6 detta förunderliga ord om att vi får lära känna Herren genom trolovningen. Och så heter det i den fjärde versen: vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. När Gud såg på sitt folk och deras kärlek så var den tillfällig, den var temporär. Vi benådade ögonblick kunde de känna kärlek till Gud, men det var som daggen, den låg där en stund på morgonen, sen var den borta. Kärleken till Gud hos Guds folk var tillfällig och temporär. Och därför, säger han, ni måste omvända.